All I want is forever. JT Taylor, Onalu, Regina Bell, Rutobela FM, Shate, Watsebo, Le Buitabisho, Lebella Stupena Cosella, Serikim, Metsutsu, Yeshupa, Kamrauha, Iri, Yam, Le Sumepedi, Motelechi, Arfetule Tabe Mawa, Onale, Le Sakur Lelenwela Yona, Ratagori. Inke se re le lebelele ke nya ka o tsholetsa taba tse pedi ma go ba ke re tate mokgala bona be ke nya go feta ka labobedi ka gore yena o tlile labobedi ke feleleditse ke botsiša putsišo ye nngwe go bona ka moka gore ba robalelang diphapošing tša go fapana ge monna a tlile ba robalelaeng ka gore monna o rile godimo gabe ka kgwedi tše nne kere nka leo ba ke robetse matšetše a lesome ka nama ka re aga ge le tlile le robala phapošing ye tee bjala ka monna le mosadi a re ae ke na le ka mo ke robalang mosadi ka nama ka botsiša gore ke ka lebaka lang le sa robale ka moo mosadi a robale a go ana maare aboa nna a se nnama ke mosadi o ne o tswa ka phapošing ya rena ya borobalelo mosadi o a dumela re ee yeo ke nnete make o tswile nna ka botsiša mosadi o kare mmaletswetseng ka gare ka phapoši letswetseng mosadi o boletse taba gore ke tswile make ka phapošing ke lapišitšwe ke ditlhare tšeo monna o a di šomišago a phelago a thuntšha meši ya ditlhare le go šomiša ditlhare pele a tlo robala nako nngwe ka phapošing yeo re robalelago ka go yona re ke lapišitšwe ke dilo tšeo ya tabe ke lapisitswe ke ditlhare tseo monna wo a di šomišago le meši e thuntšwago ya ditlhare tše ga botse o raya gore motho o bjalo ga a fetša go dia tseo ka moka o atla go tle go robala le wena a re a nna dilo tseo ka moka le meši e thuntšwago ka mokgo le ditlhare tseo monna wo a di šomišago tentapi